Radost, radost, sreća, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to, sve je muzika. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

Dobar ritam. Dobre vibracije. Dobra zabava. Samo na Skala Radiju.

da vam svaki dan bude muzika, svaka vaša riječ najljepša simfonija, svaka misao harmonija, a svaki otkucaj srca u ritmu najljepše melodije. Želi vam vaš Skala Radio. Novi dan počni sa Skalom 96,8.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
0: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920. Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vreme uz temperaturu vazduha i do 31 stepen Celzijusov. Jutro pretežno vedro i sveže, a kasno posle podne i uveče samo retko na severoistoku je moguća kratkotrajno slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha danas od 7 do 11, na jugu do 15, a u višim predelima na istoku od 2 stepena Celzijusova, maksimalna od 27 do 31, u višim predelima 22 stepena. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan vetar severnih smerova, dok će u Hercegovini tokom jutra duvati umerena i jaka bura, a tokom dana južni vetar. Trenutna temperatura u Ugljeviku 16 stepeni i sunčano je. Relativna vlažnost vazduha iznosi 61%. Vazdušni pritisak 1020 milibara. Sunce je jutros izašlo u 5 časova 3 minuta, a zalazi u 20 časova i 20 minuta. Vetar duva u ovom momentu jačine pritisak 1020 milibara. Sunce je jutros izašlo u 5 časova 3 minuta, a zalazi u 20 časova i 20 minuta. Vetar duva u ovom momentu jačine 11 km na čas.

0: Slušate biometeorološku prognozu.
1: Biometeorološka prognoza za danas je povoljna, stabilno i sunčano vreme, uz ugodnije jutarnje temperature većini populacije će doneti dobro raspoloženje i primerene biometeorološke prilike. Tokom dana, usled porasta temperatura i dužih sunčanih intervala, kod osetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, glavobolje i malaksalosti. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti u najtoplijem delu dana uz dovoljno tečnosti i adekvatnu zaštitu od sunca. Što se tiče sutrašnjeg dana, biometeorološka prognoza za nedelju je relativno povoljna. Prepodnevni sat je uz više sunčanog vremena i ugodnije temperature većini stanovništva će doneti dobro raspoloženje i primerene biometeorološke prilike. U drugom delu dana, usled sparnijeg vremena i razvoja nestabilnosti praćenih lokalnim pljuskovima i grmljavinom, kod osetljivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i poteškoća sa snom. Hroničnim bolesnicima savjetuje se oprez prilikom boravka na otvorenom u poslepodnevnim satima, kao i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dela dana. Bila je ovo biometeorološka prognoza za danas i za sutra. Ostanite uz jutarnji program Skala radija.

0: tvrtke, rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agrograđevinski centar Intergaj Ugljevik.
1: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare. Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.

0: Marketing Skala Radija.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065 330 340. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno, tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina, vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
4: Dobro jutro. Novi dan počni sa Skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Mink Kafa.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
3: Sve informacije u vezi sa reklamiranjem i oglašavanjem u programu Skala Radija, kao i u vezi sa rezervisanjem termina za želje, čestitke i pozdrave, možete dobiti od naše marketing službe. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Možete doći i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađevici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457, 065-538-457. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu, 2 marke 20, isplata odmah. Telefon 065-563-113, 065-563-113. Iznajemljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344, 065-474-344.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju. Smitran Dental Brčko. Najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom. Od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik.
0: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano vreme uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Uveče i u narednoj noći samo ponegde je moguća kratkotrajno slaba kiša. Duvaće slab do umeren vetar povremeno pojačanih severnih smerova. U Hercegovini tokom jutra očekuje se umerena i jaka bura, a u nastavku dana južni vetar. Dnevna temperatura vazduha od 27 do 31, u višim predelima 22 stepena po Celzijusu. Trenutna temperatura u Ugljeviku 21 stepen i sunčano je. Relativna vlažnost vazduha iznosi 45%, vazdušni pritisak 1019 milibara, a vetar duva promenjivog pravca jačine 10 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
6: Stevanović. Dobro jutro. Novi dan počni sa Skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa MIG Kafa.

0: kada ste tužni.
1: Dođi, dođi moja tugo.
0: I kada ste veseli.
2: Sreća moja je.
0: I kada kiša pada.
1: Kiša pada kao nikada.
0: I kada sneg veje.

0: dan. Biće dan. I kada je noć.
1: Noć od srebra, miris snega.
0: Kada ste vredni.
2: Što za mesec zaradi.
0: I kada ste lenji.
3: Noćas mi se ne spava.
0: Onda, kada niko neće, Skala Radio vas pokreće. Skala Radio 96,8 MHz.

0: Skala Marketing.
1: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
3: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
6: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
0: Skala Marketing.

za dobro jutro, za dobar dan, za dobro veče i za lep san. Skala Radio uvek dostupan.

0: 24 sata najbolje muzike. 96,8 MHz. Skala Radio Ugljevik.
1: Vaš najbolji prijatelj. Skala Radio.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite N 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. Ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite N, Vidovdanska 48 Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
3: Vi ste na talasima Skala Radija 96,8.

0: marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere. I dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Dom za stara lica Jezero Pukiš učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
4: Slušajte nas preko interneta širom sveta skalaradio.net.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Sve informacije u vezi sa reklamiranjem i oglašavanjem u programu Skala Radija, kao i u vezi sa rezervisanjem termina za želje, čestitke i pozdrave, možete dobiti od naše marketing službe. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Možete doći i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađevici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457, 065-538-457. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu, 2 marke 20, isplata odmah. Telefon 065-563-113, 065-563-113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344, 065-474-344.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
5: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
6: Vaš pouzdan partner u gradnji, kompanija Steko Centar.
7: Jedini, pravi, uvek najbolji, uvek najslušaniji. Skala Radio Ugljevik.

0: Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.
1: Radio Skala. Skala. Ugljevi. Ugljevi. Ugljevi.
0: Ugljevi. Ugljevi. Dobar dan, želi vam vaša Skala.
2: Skala Radio, vaš pravi izbor.
3: Slušajte nas preko interneta širom sveta. skalaradio.net.
0: Život ljepše zvuči uz Skala Radio. Vi ste na talasima Skala Radija 96,8.

tužni, juče srećni, danas tužni. Srcem za vas, 96,8 MHz, Skala Radio.

za dobro jutro, za dobar dan, za dobro veče i za lep san. Skala Radio uvek dostupan.

Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.

14:02 na časovniku Intergaja, sponzoru Tačnog vremena Skala Radija. Poštovani slušaoci, dobar dan iz našeg studija. U nastavku našeg programa družimo se sa vašim čestitkama. Narodnom pesmom ide ovako čestitka. Našoj maloj princezi Eleni srećan prvi rođendan, da uvek budeš živa, zdrava, srećna i okružena ljubavlju. Najviše te vole mama Sanja i tata Daniel.

dragoj unuci Eleni Ivković iz Malog Orašja, srećan prvi rođendan, da nam uvek budeš vesela, zdrava i srećna i da tvoj osmeh zauvek krasi naša srca. Od srca ti žele baka Cica i deda Brano iz Gornjeg Magnojevića.

Srećan prvi rođendan unuci Eleni iz Malog Orašja, da uvek budeš nasmejana, srećna i voljena i da ti se sve najlepše želje ostvare. Od srca ti žele baka Valentina i deda Radiša.

Draga naša Elena, srećan ti prvi rođendan, da ti svaki dan bude ispunjen smehom, zdravljem i ljubavlju, a detinjstvo kao najlepša bajka, od srca ti žele tetka Vanja i Tečo Dalibor.

Eleni, srećan prvi rođendan, sve zvezde sa neba neka ti se spuste na dlan i ispune svaki tvoj san, od srca ti žele, tetka Sanja, teča Miloš i seka Tea.

Dragoj praunuci Eleni Ivković iz Malog Orašja, srećan prvi rođendan, neka te kroz život prate zdravlje, sreća i ljubav. Volite tvoja prabaka Vaja iz Brezovog polja.

našoj maloj princezi Jeleni srećan prvi rođendan, da uvek budeš živa, zdrava, srećna i okružena ljubavlju. Najviše te vole mama Sanja i tata Daniel.

Dragoj unuci Eleni Ivković iz Malog Orašja, srećan prvi rođendan, da nam uvek budeš vesela, zdrava i srećna i da tvoj osmeh zauvek krasi naša srca. Od srca ti žele baka Cica i deda Brano iz Gornjeg Magnevića.

Srećan prvi rođendan unuci Eleni iz Malog Orašja, da uvek budeš nasmejana, srećna i voljena i da ti se sve najlepše želje ostvare. Od srca žele baka Valentina i deda Radiša.

Draga naša Elena, srećan ti prvi rođendan, da ti svaki dan bude ispunjen smehom, zdravljem i ljubavlju, a detinjstvo kao najlepša bajka. Od srca ti žele tetka Vanja i Tejčo Dalibor.

dragoj sestričini Eleni Ivković i srećan prvi rođendan i puno sreće u životu žele tetka Danijela i tetak Denis.

Dragoj pravunuci Eleni Ivković iz Malog Oraša, srećan prvi rođendan, neka te kroz život prate zdravlje, sreća i ljubav. Volite tvoja prabaka Vaja iz Brezovog polja.

0: sreća.
1: Dragoj kumici Jeleni, srećan prvi rođendan, mnogo sreće i zdravlja. Od srca žele kumovi Branko, Danijela, Stefan, Teodora i Milan.

Dragoj sestričini Jeleni Ivković, sve najljepše povodom prvog rođendana, mnogo sreće i radosti u životu, od srca žele tetka Danijela i tetak Denis.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

Draga naša Elena, srećan ti je rođendan prvi, da ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, zdravljem i ljubavlju. Djetinjstvo kao najljepša bajka. Od srca žele tetka Vanja i teča Dalibor.

Dragoj sestričeni Eleni Ivković, sve najljepše je za prvi rođendan, mnogo sreće i radosti u životu. Od srca žele tetka Danijela i tetak Denis.

Dragoj sestričini Eleni Ivković, sve najljepše za prvi rođendan, mnogo sreće i radosti u životu. Od srca žele tetka Danijela i tetak Denis.

0: se srcu najlepši je dan.
1: Eleni Ivković iz Malog Orašja, mnogo sreće povodom prvog rođendana, radosno i bezbrižno djetinjstvo i sve najbolje u životu, od srca želi Skala Radio.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Poštovani slušaoci, temperatura u Gljiviku je 27 stepeni, 30% relativna vlažnost vazduha, pritisak je 1015 milibara, ima nešto južnog vjetra i sunčano uz blag razvoj oblaka.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
3: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
4: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
5: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
1: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
5: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065-330-340.
6: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: PayPal, uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

Dobro, malo ide i brža stvar. Slušamo Stoju, nastavku programa 19.46. Neka mi je prijatno i ugodno ovo predvečerje iz studija Skala Radija za sve naše dragi slušalce.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.

0: marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
3: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
7: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon 2 dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
2: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
8: Dobro veče. Dobrodošli na 96.8.

0: Nova radio, radio vaših želja.
1: Minuta nas dijelio 21 čas, večernje izdanje programa Skala Radija ide svojim putanjom. Sad ćemo zajedno u nastavku poslušati Nadu Topčagić.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
4: MBTerm Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
5: Muzički radio, muzički radio za sve generacije. Radio Skala 96.8.
4: Voli vas vaš Skala radio.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.